0: mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
1: Exciting!

0: Natuman gid man ang aton madugay na nga ginahandom. Nga makapatukod sang bag-o nga eskwelahan diri sa San Isidro.
1: Kag ginpatukuran man sang klinika.
0: Kag salamat. Tungod wala ka nag-ampo nilo. Labaw sa tanan. Salamat nga nagpabiling ka nga tampad sa akon kag sa banwa.
1: Hindi ako makalakat nga isahanon lang, mahal ko. Ikaw ang naghatag sa akon sang kusog. Ang aton paghigugma, ang tunay nga bulong sa tanan nga sakit nga ginagom naton.

0: Maayo kay ari nakamutanan gabi. May importante ako nga ihambal.
1: Bahin sa ano, ina, ma?
0: Nakapag-ihambal na ako sa isa kakumpanya sa Manila. Gusto nila nga magbakal sa malapad nga kadutaan sa aton. Para patindugan sang mall, kag subdivision. Dako ini nga kita para sa pamilya, kag para sa banwa.
1: Bah, ano ba lang kadutaan ngayon?

0: Inangla na natin pagitao ng among amanggad lula ising. Kagbuhato natin ini sa Badasig. Apang kinala natin nga buhato nini. Nga may paghalong. Tungod, hindi lang ang among pamilya. Kaya ang mga mangunguma ang arat sa katalagman. Kundi pati na ang bilog nga banwa sa Santa Rosa.
1: Husto ka, Bigel. Buwas sa aga, suguran na natin ang pagpangita. Mga kasimanwa ko, handa na bala ka mga ipakigbato ang aton puluyan? Kag ang bilog nga banwa sa Santa Rosa?
2: Ay, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo,

katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paborito nga estasyon XFM.